0: kodi jana
1: da school ni dia mempe mempe wo dia mempe mempe fofo ya so mo mo mo
2: onkwa wo dia meyemfa ne kwa obo vocation and training center a wo be pie gana ha wo kire mabunu no nsa adwuma omudi bo mbra so kwa obo vocation training center ye de busume miensa busume nsia ani afi a kire oba ne nsa adwuma amande akobon bra ugo wa ye ye pedicure manicure ekwen fa so shewe ye ye makeups ani adwuma bebra e ye nsa adwuma kan wo e wo obo vocation and training center ugo anso a oba ne ye be man bebi obeda a kire kire fo ne hwe ne so assembly ama
1: Papa, ini mepeho mepewe biye cheka no mani chia ye nechia kwa ina famiko.
2: Suku iwo, kumase, tigo janshi, station wa, barakese kwa anesu. Meba, uma umo turufu ni nimba jena bobo.
1: 0245-486132. 0245-486132.
2: Mami zumifaba akwin kaun. 0248-227270. 0248-227270.
1: Eni yo papa miko buwa buwa miwe china niyeko.
2: Nye nye asimbia, wama kureyesu saamene niyeko. Enye penyina kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

se sanku ni binti kaya riye tete ya na ya woma na ya riya riya wani mu ya te wana si jom ana ya te ya te ibrahu ay erwati ya ta okura yemu se wako riya nenema what the infos watch ya ye watch ye bibi ya what so near woman prayer hey erati yata ya nene no ma mesuro mesuro mesuro ye wo nyane bia ya nene na mo wakutansua ni nana kansuo wo ye juda mabusi akwa mu tata wa saini kuni di flaka chansra mapwe mu sinsra pano okufu Joshua na kucha asini na afapim nene faribai watuma nkuma nyasabu akwa wani matie nina asana miasiba pati